0: Lago omulanye aluku gbome zrekekleme da mokoni da koko nyo uriwanye na ewonye ani ko jesus christ ni demna de kune afu anyino yona jiwori ukuri mate ayen dreku gba afu anyino yona jiwori ukuri
1: to atom you atom you atom amen jesus christ you ayawo ayen kula de Ezikria yua babalo kurem. Yopu gongare e gragua. Bibi awala de Joseph ure ure ne. Anyase se pangon. Ogbane ulikanu nesuwe muka wala Genevieve Bogui. Ame anoyo nadro Marie Brigitte. Aya o Krisa yua. Ebale anawa atoa. Ye kuye briada dre. Ne kuye Wawa wanyo nekwiesu wa moya kukane. Lago ohia nyiko. Sioka nyadre papikane oke gro. Sa oka nye mna adri jojo. O nyo kase anyene o uro nyo asa kase anyakuni. Sa kapo juno. Oka uri. Oka belo. Sogba ne sebe iralea. Ja aya tamale dreko ageyine anya gbogwa lokure ni a nipa osale na meni dimasiko a gbogwa lokure wa salmekan aka bibia kwa me a de grege fa kokan grepo titi a me a ogina wori kona salamekan la goso kasi an yakuba Wala Kwajo Vincent. Kwajo Ndopo Vincent. Lago Jumoko. Obro Lagoko. One akabibia kwa meme. Kamanya la de Mexican. Sene ajoka ne sene ajoka ne sene anoka. Wanuka sene. Ni wanuka se. Ate kase ju. Ajoka se. Ojo na anyitim. Oli no yiko ne anune. Welika ojwe na anya ojwe na anya deka me oni poja abaku ene kako jinyoka ake ika toka kula goji mako ojwe anye deme muma ame abe yine ochi ame biya dawala de katedra Saint Andre kan ochi anye lago wori na ya nyokbe abadiki ambe Gamayala de katesi se kan. Ya katesi se di bukoji. Jie ko gamanak bumi. Jani aserekra. Iserilekra nyamu ak bumi. Seka nye denye ni eli agbune. O yira boke bete bumi me gbali mene. O ye bugbalo kure mene. Soka nubune. Yira gbika bete bumi gbali anye. Nadro Marie Brigitte ya. Numero wako sekola. Mune anawane kwala bulo plika lili. En depo Vincent guli sere anyum. Oli no ikone anuna kema. Obo ba okepo nuna. Oka nakbali anyokane. Oka nakabako. Age hii ea tale Jeremia. Ne anuwa kemeni. Abo le papa badi wawa Charles Augustin ko. Ne Jeremy. Ne ame alenata. Papa badi wawa me. Mwemle ato lago yire kwa me doka ko lago jimoko. Oku lane. Jeremy ya ne anuena table. E table. Obro gamla nywa ko ki. O. Yoruba ireba no ya doko gbedi boja garanyala de retreaten o ya bete kum o ko le jiye digboko o le a poblia pere agbali anyo sa christian o le a amemoti o kara iko ga ayi sa ka agbali kora blo plika se alele ni ayi saka gamiki yale onese be ikani oyi na chi abete gbo amiki yeji gbesera ne ma kwale wane mese ya gwale ni ya seka ka anye denye ayi saka game chiyale ene je ka kwakoko la gonyo ne je ne ake drejo siwa siwale se aka anowa la gohuri mesale atowa akwa anyamwa bome la gohuri josale ya ayi ya gbogba lokure nime nane iyera gbekara nadro mari brigitte la wanyanyi na nimiroko ne ajeko ne ala ne anono na mene akiele la gori ne gam ikenu akosa e popo e kai eyi anyina nyo jesus kriato aya o krisa yu anye la gwa papa nyu ire anye ko ayi resa gbene gurelwa ene kofu agurelo ene la jajua iteme kone e dimas ya yiri gburu dimas imona me akura ya akake la gori ne game dre gurule agbado kote sakaka bekom Jésus Christ dia de Matthieu le ou le ou tere ne ke anye sergi baranye mbria ma fome yukuri meteke gozo. Matthieu le ou le a bogwa kogba bwa tamye mbole ya na kiri yire goblo yire bloko na nenea yire goblo yire kogba mbuko sene lea. Na yire mona kokwa bogwa jere na mekone kosiro na abo akaita ria ya jikoni boa kwe gagari aje Jesus Christ dia de Matthew reweka ne ke an serge baranye buri amafome yukuri meteke gozo Matthew rura bogo akugba gwata me bolia na akile yire gururo yire buruko na ne ni yire gururo yire kugba mbuko chenelea Pierre ozio wala angina nyo jezi ya ku. Nyo yiro walo. Onebe nyo. Ano uli okame nyenye none. Eko enyenye ka itale. Kujro eko ba enyenye ka vale ya. Kujro be eko enyenye itale na. So ira jezi. Jésus yon a dene. One. E na nyon ka o ka kareme prane. Adi o ka kareme prane. Ko jro geta le bo nyanye yina. Eta le yir kok bo soba. O yabe yira Jésus ne o nyon asende. One. Jésus ne. Ene kanogbene tale onye yi kugbo oso ada ma e preprelim ko gro ta aya koko gba ko gro ta e kroko gba bu oso Senye adi, betale enye nye kaisia. Se kolane la godume. E weli kosagbene, krogbonywa. Oira oragbene. Oya o nyokpa, onong odi ne. Oga odi kure kone ya. Waka odi jale. One enye anye de. Bene enyo pakane. Onda anyo kwe. Bene na kureko galinyo na diya yega kureko nene enyo ewelite. Onda enyo pakane. Odru yoka wakane ejuwa. Nyokpa ni olala ni onura ne yi nyokpane ei nyokpane olola nyokpa nyonu na ne e na drukane nyemeko moni wadasikane ona yaya yaya ma ene ka ba bieka ona apona yo yaya poruku se akana drusa enyopane ograla kokomri gru ona yaya pana nge gidri se ka na ye ye kakane ka me imekia nyopane yilonga gidri pane oyula itali ona taloyi watalo la yini oyebe yuro la joni nyepa bro okame wa bi odru oyo la yirimene ona nyame na dru na dre ayi ye kakane ko eso no na ngajidi ni watalo na ikone o kana odre nene ograla kuko mri guru no irola ne ya ya obibio ona ye apana nge gitri mo bene oni wa ko wori ka yukrifo opo jieme ni ke ni enyopa ka ye odrusa ye jesu agra le nyo aye wala emene yirimene wa me wa gwa kwa kwa wa me wa nyopa otale wo nyanye yiko ni ama ogwa kwa kwa me ge yini nyopa obe onu deni nga jedi ni tale o gboyi kan nyopa ye obe gbo tale yikane o me kache ni nyopa o kana odre ni obibi o kana ne ka ko mu mo me obibi ame ni tale ko nyanyi yi obe odioku ono ka fa mo po ji me ni o kana odre ko ni o ike dre ka be me jokrekre ona sebe ka bonia ami omu ne wa yuwa ka be obe e dru yo ka wa ko ni wa yu ka mesaya one so po la sa ji me kan a yi bre sa gbe na nyanyi ayi anu kan nyanyi ye nu no odio kan e yi ke dru sa nyapa ma odio nyanyi odio nyanyi yi tale ni ayure sagbene lagoma oike enyo nyanyi yitale lagodumene sebre dioko kane se wakachi akubre anyina yoji wori kwada abalo odrebria worija krisayua ayawo muna lagone atale adio nyanyi yi soka nyanya yitale seble dioko kane se wakaka akubri ageine ame wanyuri joko ame yewala de bateme ni ayire la de bateme ni wona ejo nyuri to atome yu atome ne juju wure wure atom na munu ko amen ekosebe ebe jesu nyanye dine oka gboka ame grade ni ojuko jibrisu so grade Edimasi ya kone wasalela sene anye nyokpa ni aweri mene otale odia kale yi ne obedru waka ni oni odio anga jitre pane ne e gire gira ne Edimasi ya yiriburo kakone jebresu krogbo jebresu e la gopogo wa jeleam ga ibre sagba na anyina nya jesus ni o ma ma wa me wa be jibre su ko bra ko me ona ka gbo ka gra ni oju ko jore su so grale de ka nyuri jo ne ka kretien le ni ibre sagba na na jibre su je se akon ma anya kre ye ni ene ni kre ye mana me ene ni wale ele anye kretien suru suru bogo wala de kada tekan he egba ni wa yiwe sagbene momi grale lago ni le lago ayu wale elia jesus christ grale nyoa wale elia jesus christ wale nyoa bogo yewe dio ni mna ko drejo kan ah omo ni igalago odre bon odre woto o ugo mi pro wale e pia di krekre madreni e kadi e pian wale dre kaneni da me kanyo pa wa tenu ni ne mo anye mi bita mo anye mi mo bi madre e ni digbale le kadre me wale e me digbale le difu e le mra e le jepa ko pale e jolo yoruba ko ya la gwa jebre suonu gba suruka ni mra me nenia e le jepa ene ko bi ataka ni e jepa ka ni e krogbo ni neni daka ane mbele ne akaji pa ni ko akrogbo ya yakaria ayawo onu gbo grade jesus ni ojiko jibre su so ka jesus grade anya jire uruba se ka nye dinye ni ele agbene wa maridio se lago wa mekan lago ura anyi ona wale ja jiko wale ke wale ele se abuan ja ya wale anya jire uruba akada neni ogba ni ori kanu esu mi ka wala Genevieve Bobby ame anoyo nadro Marie Brigitte iri mo na me koko kayo to atom yu atom jura atom amen
0: lago ogule la yin aluku gbome zirekekle me da moko ni da koko ni ori won yin na e won yin ani ko jesus christ mi won ni demla de kune afu anyun yan la jiwori ukuri mate ayen dreku gba afu anyun yan la jiwori ukuri
2: La Radio Nationale Catholique vient de vous proposer l'émission en langue pétée. Bonne suite de programme sur la voie de l'Évangile.